0: inggih.
1: Ian padhe wenten narsenyen. Jagi mapunil, majang rengide sang mahemuni, rengide sang rumah gepandide.

0: Emang denerus punika nuncap jagat kemoksaan.
1: Ih, durus mungkin jero wangku istri. Nggih.
2: Sok sama.
1: Nggih, durus.

ripelengane sekade mangken iki banget pinunas titiang dumadak dumugi nyanto pare semeton sawitran titiang mangde sami adung.